sadu musa te wadu mama ga ga shikili nyalo le la boni boni le monare ah ga ga ga boni ma khop bolo ki ba ga ga shikili musa ndi ka mo ga mo go tsena Mr. Weekend special yo wala ka pet murudu ke na ta shala le na ga na no la thobela fm top 30 hey ke kwa sha ye ibulang ka lenyalo la boni le monar ba re sakhamba na be jili bile divine ke lenyalo la le na ke le tjatjila lenyalo la ga go wena boni lo wena monar ta ke le buje na ke ya go tsheletsa gasho ya ditaba ditaba rena ka boni ke morodi ya magoba boni

0: Tabela FM ya lekgotla ga shela Africa bora e ga shati gona ka fatropo go le ya Polokwane 87.692.1 dimelantimelang tameng ke a le o chama dime ke makhura go me ka ona ra tlhala le tamisha ke ma ke sana happy wa ga mokwatedi ke rena batho ba mampa monyane mokwatedi ba phetse sana bogoko ke ba selekela le seleng ke o amogela mo lenego la gago le lenego la mamrata la stadium mind gona fa Tabela FM shati kwa tsebo le bitabisha metsetse ga biele ke le semete ya go jela go iri yela ya pele ke rata tsa sebaka se go me ke le boga ba ga shika mo ga go tloga misong go fitla go yena Patrick Murudu ka lana go letse masime tharo ke bo sheke le bogele ba khoro e di tsabaka di tsabatsa iri ya pele re tla bo tsare kopana le bona ka di tsabatsa iri ya bobedi ge batla ba re botsa gore ana di fetegile di tla kae lana la go le ge ke sepele ke le no sheke sepela lo ka motšhele jena ke miss proke promise wa ga magwale mola motšhele tše mogolo ele Mr Isaac Masili o ba ga mashila lana na re ke la stadium man gona fa Tabela FM shate kwa tsebo le buithabisha le khona mola na go la rena la stadium man re tla ba re boledishana le na le tsana ya rena yena bo ipitsa sesimime ke naletjana ke mosetsana o mobotsana o moshowana o go ba le mmala wa go gatlisha naledi ya go phadima bjale kana le di amasa yena ke sesimime kwa le gore ke tloba ke tsore tlhogopledi tshano ya rena fa e bile ke sa lebala gape gore awa ke mohlami e bile ke sepedi sa mino o wa le kombo bjale mimi ke a go dumedisa e bile ka amogela fa go tshola fa o dumedisa ke hipa mo katedi
1: tumelang ka lebo
0: go jang mimi
1: Awa
0: ke gona ke la re thome na ge re bolela ka mimi re bolela ka mang re bolela ka motho mo khutsa mang
1: le bolela ka nna president ya bana boss lady mimi
0: kore mimi ha re bolela le na le la sesi mimi le re le tja kore o le tja re kae le na le Li nape kape nna ke yo re e ke re ba re awa ke sesi mimi gore sesi mimi gore sesi e tswa ka ie gore ka ke ka lebaka la gore wena ko wena sesi wa bana
1: o baneng ba o nrata like bana ba le kana le nna le ba ka fase a nna ba ko kretseng so
0: bjale ge o dira di-video tsa gago o diša kwa dikgokaganyo tsa le ago na e ka ba go na le se sengwe se e le goreng ba go ngwalela sona